kwankese no hwe o kaze sanity it is oba otu aso ba verse number 12 na 11 na o se na afei meni wiase bim na yenum ene ewo wiase na medie me ba wonchen agya kronkron oh o ye holy agya kronkron wona wodi won ama me no fa won sie odin mu fa won sie odin mu na waye ba ko se yen oh there's a father near that we ba ko pe o enye 2 ba ko pe enye 3 o e 1 o se me wo wonchen no me di won me sie odin mu 12 no wona wodi won ama me no adofo edin no se bi se me no beka edin no asem a enti wo hwa ansa wo betime nya nkwa no ese wo hu din no eni John no a ho no 17 verse number 3 no wo di fi wan no a wo se na ye ni dan kwa na ye ene dan kwa se obehu wo no kwa nyankopon koro no ene de osoma no no Yahusha Hamashia no asoma kan no wo se na ye ene dan kwa ne se obehu wo no kwa nyankopon obehu no ene de osoma no no okay wo kan ne se no ono a Yohane no a wo kan no ono ankasa be ma ansa ewo Yohane ne nkomankoma wo twere no first Yohane ono a be ma ansa me kire we ene me yo adoye kama opa fa on pensoa o die o die o si die o timu atena no mu a we ene me mi wi a me wi o si bobo ne fo no koko no on sakran free na kwa bone ho so anwo no koko no on sakran free na kwa bone ho obewu ni bone mu na ne mugya me busa wo na so kan wi a odi wayi wo mugya wayi wo die frem me mi ye me kon ho adwuma me wi a me guma ba no me wi aha John, 1 John chapter 5 verse 20 wose na yenim se nyankopon ba no aba no abema ye ntiasie ntiasie ye di hunu onkwafo no na ye wo onkwafo ni mu ne ba Yahusha Hamashia no weyin ti wose oyi oyi ne no kure nyankopon ene dan kwa no enye enenye eno ho asa no me bekyere nemum edini din na meka no wenzu ye to football enti edin no edin wo kan no Acts chapter Roman chapter 10 verse 13 wasi na obira obebbo Yahua edin no ebenya nkwa ha no omakwa Ewurade Lord enye papa medin ga kachero eno Roman de me kan no Roman 10 eno ana Acts chapter 2